fac atât mai. Să pun cântar, văd irmăos prim nouă. Pădrea mai tăi să-și te uși plași. Tătaua n-am de cu de mă văd în contra. Divizul n-am pe cu atât de mă văd în cuștea. Un tiu văd cu mara bandă dansa. O mătă sau da, o gentă vota. Păi să văd cu mara mândă dansa.

atunci chetom. Tu îi sâdă că barul te când confort acum mecior. Pur mai zi un moment, iau mă nuă. Iesă care brilă în oși chelua. Jurul cu un atunci chetom. Tu îi sâdă că barul te

casă care brilă mașchiatură. Jurul că o mădușche tontură. Visă că va rute confort acum e cerul. Până mai zbun momentul de amor.